Bah mah jadi ngegerung. Nang kadak bengkang bareng jengah kecilikna santana nincak taneuh tapi ngaran-ngaran jadu kahot harita keneh bah mah jadi ogé ngagentak ka gurinjal hudang.

0: Eta mah perbandinganna de. Nu mawe di dieu asa laras-laras teh urang ngadegkeun pencenaan mancegkeun kaimanan jeung katakwaan hartina teh istiqomah ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan angin Allah mung sahiji semaheun urang sadayana. Pasti engke nama kembang jalan. Ayo orang mah bingung dan engke oke bakal aja jalan keluarna. Keluarna. Sebab Allah itu maha tahu.
1: Maha segala rupa anak.
2: Sampurasun.
0: Duh, saha? Saha itu?
1: Saha, Kang.
0: Saha.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
2: Syah.
0: Nah, genggerong tete. Nah, gitu. Kumaha pegat? Uli genggerong-genggerong aing. Gara-gara jalmi kan?
1: Aya jalmi.
2: Loh, kaget kita.

0: RW 10 Kertasari.
1: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
0: mawi kawai teh janten kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae janten mapah ge kedah ngangotongkat bae kitu janten bingung aduh ye kedah kumaha nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu janten ye teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
1: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
0: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
2: sampean
0: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamang

akhirnya bah majadi ocek hari tetebari babak longkengan utau uger sanajan henteu tobros eta genggerongna da puguh jeung kira-kira tapi mamalakna lain deui hebatna. Getihna tina genggerong bah majadi merebei ngapaseuhan pacu kampretna cerecek manehna mundur bari nungkup beungeutna oge nungkup beuheungna. Red kabah lam sijan uka kara ngurisik tina kapaehan dan tak pernah deui ngan peneng beng bae bah majadi teh lompat ti baranting balik ka jalan urut tadi ka pireungeuh ku bah lam sijan ngakentak manehna oge ngakurinjal tapi rada lila oge ugal-ugil bah lam sijan mah peneng beng deui lompat ngadedod harita teh bah majadi lompat ngadedod bari muruput hitut ka tingal teh untung we henteu nepi ka wer-weran nya kahampangan oge. Si horeng basa tadi teh manehna teu tahan ku kanyari nepi ka ngaheujeun ka babak jeung bukurna eta ka babak jeung bukurna eta bah lam sijan teh hai mondok lompat lam sijan. Aduh eta ngadedon juga eta juga entog. Tong lompat si lam sijan hayu urang teruskeun tarung ye jaka ngokorowok. Lucu puguh mireungeuh bah lam sijan lompatna kawas entog rek kenog harita teh. Hey, antep we baraya, antep. Sakitu oge cukup ngawarah mah. Santana rikat ngahulag koloyong manehna nyokot siku-sikuna anu masih keneh kabeulit ku tali bandring teh ya. Bes diasupkeun deui kana cangkangna. Oge diselapkeun kana cangkengna harita teh ku santana teh sedeng bandring trisulana. Milik bah majaji kelawang bae dibalangkeun ka laluhur tatangkalan harita teh ku santana. Ari jaka ngagugu ngudagna teu labas. Koloyong manehna nyampeurkeun ka santana. Aduh, hatur nuhun saderek. Aduh, hatur nuhun pisan. Aduh. Aduh. Pokna bari ngasongkeun leungeunna ngajakan sasalaman. Geup atuh santana kana leungeunna jaka harita teh. Oh, sami-sami.

0: putra nak mas putra saha cepot sumuhun ieu putra na juragan Gatotkaca da ieu teh putra na Raden Antareja anu ieu Raden Nagawarcita pami ieu Bangbang Kacanako
1: oh no kitu mah kejeung nako
0: putra na Raden Gatotkaca aduh Bang Jateng anak kuah kasep Bangbang Kaca oge mas putra sahar biatan cepot
2: Nagawarcita
0: Raden Nagawarcita
1: sembah kepihatur nun sembah kepihatur
0: kuah pernah na jadi agan iya serang agan iya takak iya Raden Sencamukate pernah na oa dalam muka dia kak karubonyong
3: jika
0: oa
1: nuhun nuhun nuhun ieu teh kumaha riwayatna
0: kumaha ieu teh kaula teh dipaehan aki Bupati Wiradenta jeung Senopati oge Waladya Balatam tama urang nagara Prasajenar kumaha tuh sangemna mah abdi ge nampi wartosna ayeuna teh musuh teh parantos ngawit ngalinih puseur dayeuh parantos ngalinih puseur dayeuh dina waktu teh musuh-musuh teh
1: urang serang we teh dina waktu sieu kumaha pami urang serang bae
0: sae kua oge Sencamuka moal cicingan hayo urang pada lumampah ka puseur dayeuh
4: hayu eyang oge moal cicingan sanjaya
0: engkang bakal mutusaken jiwa raga
1: wong-wong penjajah penjilat urang nagara Prasajenar turunan sisa kuning jerebejara ayo pada-pada lumampah dilah kang rai prakasit urang sami lumampah jeung agalai
0: unyuk sumanga atuh hatur nuhun tiasa ditepangkeun keneh pencak kaki mangke deui ayeuna mah bereskeun heula musuh nu aya di puseur dayeuh
1: ya para pahlawan.